0: Goddag alle sammen, I er på Radio DC.
1: Which Pets address is the finest in Paris? Which Pets possess the longest pedigree here?
2: Vous parlez français?
3: Oui,
2: je parle très mal.